Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM FM FM FM. Schrachuidi da sami. Citrusi. Batumshi.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM FM FM FM. Frashvili Dazami. Citrusi. Batumshi.